It's hard.

I've been a stranger, but now I'm ready to come my way. So well.

You guys rock.

Jag sitter jag glöm. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blue.

I'm stuck here in the city, looking back upon my life.

0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Med mig, Tobias Sundberg, gruppledare för Moderaterna. Och
1: så är jag här, Conny Sundqvist, gruppledare för Vänsterpartiet.
0: Och idag så hade vi för avsikt att vi skulle prata lite grann om Bodens byar och den utveckling som sker där. Och sen så tror jag då att vi kommer komma in lite grann på lite budget och kanske en årsredovisning som lämnar en del att önska.
1: Den ligger ju i tiden. Så att...
0: Den ligger i tiden. Men vi börjar med byarna. Mm. Vi har ju nu tre stycken servicepunkter. Det är Harads, det är Gunnarsbyn och det är Unbyn. Och just Gunnarsbyn är ju den som kanske har haft längst erfarenhet att jobba med servicepunkt eller servicepunkt liknande verksamhet, ska man kanske kalla det för. De har ju sitt Roex som har funnits där i många, många decennier. Gunnarsbyn, en av Bodens kanske absolut mest företagsamma delar av Boden om man ser till befolkningen. Vad tror du, Conny? Vad är hemligheten så att säga till att man har så pass företagsam del av kommunen där?
1: Jag tror att överlag i Bodens byar, där det är drivet folk som bor där. De vet att nu bor vi inte i centralstaden, vi får ta och hjälpa varandra. Och det tror jag präglar alla de personer som bor ute i Harads och Gunnarsbyn.
0: En klara sig själv mentalitet.
1: Ja, lite grann. Man har väl kanske inte alltid fått den bästa hjälpen från varken stat, region eller kommun. Så att jag tror att man har försökt rå om sig själv. Det tror jag har gynnat byarna i stort.
0: Ja, men det tror jag är väldigt, väldigt sant egentligen. Att när så att säga det offentliga egentligen inte är lika utbyggt, så faller tillbaka så att säga på medborgarna att själva ordna sin service. Och jag såg nu i dagarna så hade de öppnat en vad ska man kalla det för, en 24/7 öppet obemannad butik i Sörbyn. En liten by med, jag vet inte hur många invånare har, men långt färre än 100 i alla fall. Och just den där typen av initiativtagande är ju det som egentligen får byen att fortfarande kunna erbjuda så pass bra service att folk ändå vill bosätta sig där framledes. Däremot, det som byarna har haft i fatet länge är ju befolkningen, eller demografin rättare sagt.
1: Precis.
0: De börjar bli gamla.
1: Mm. Men jag tror också att sådana här lösningar som innebär att det blir lättare att bo i våra byar, som den här obemannade affären här, det är ju sådana saker som gör att folk kanske kommer att bosätta sig i byarna också, för att man gör det lättare helt enkelt. Och det tror jag kommer lösa problematiken med en allt åldrande befolkning. Så jag tror att det kommer bidra ganska starkt till att fler kommer bosätta sig där förhoppningsvis.
0: Så är det nog. Från kommunens sida, vad kan man göra där? Man brukar ju prata lite grann om att när skolan försvinner då stänger butiken, och när butiken stänger så försvinner folket så att säga. De skolor som vi har här ute i byarna, det är ju, vi har ju Gunnarsbyn, vi har i Harads och vi har i Unbyn, de tre platser där vi har de här servicepunkterna. Hur ser du inför framtiden här när Bodens kommun kommer gå in i en period där vi kommer behöva spara väldigt mycket pengar? Mm. Hur ska vi kunna hålla öppet skolorna på alla dessa platser?
1: Jag tror att man backar sig lite in i framtiden om vi skulle börja stänga skolor som finns i dagsläget. Jag tror att vi går på sparlåga när det gäller vilka skolor som redan finns. Så att vår ingång är att inte stänga någon mer skola just nu i Bodens kommun.
0: Ja, precis. Det är ju även våran ingång att man behöver ha skolan utifrån flera aspekter så att säga. Man kan inte bara se till elevunderlaget, även om det är en viktig del givetvis. Men man måste också se till vad skolan faktiskt innebär för hela orten så att säga.
1: Och för hela Bodens kommun också, för att det är ju trots allt
0: absolut
1: hela Bodens kommun som måste växa om även. Centralorten ska göra liksom, det går inte att fokusera bara på en del.
0: Nej, men precis. Ska man ha 5000 fler invånare så gäller det ju att hela Bodens kommun, som till ytan är större än Blekinge län, måste så att säga ha förutsättningar att finnas. Men skolan, absolut, där har ju kommunen en väldigt viktig uppgift. När det kommer till näringslivet däremot, hur ska kommunen så att säga stötta? Ska vi stötta? Eller ska man så att säga lämnar de i fred? Är så att säga den kommunala närvaron Hjälper den eller skälper den?
1: Ja, det är ju frågan om den hjälper eller skälper verkligen. Men jag tror att underlätta, ha bra information hur man kan starta nya affärsidéer och liknande i våra byar. Bra samarbete med kommunen. Jag tror det är ganska viktiga punkter just att människor vet hur man ska kunna starta sin affärsverksamhet på ett bästa sätt i samarbete med kommunen. Så det, just dialogen tror jag är jätteviktig när man ska börja någonting i en by. Så.
0: Ja, men det får man ju skriva under på. Vi har ju också, om man ser till hur kommunen så att säga har agerat när det kommer till näringslivsfrågor, så har ju kommunen under de senaste åren varit väldigt aktiva i att stötta framförallt Stegres etablering. Stegres etablering är ju givetvis en väldigt stor fråga för hela kommunen. Men om man ser till en mindre ort som, ja, vi återkommer till Gundersbyn hela tiden, men om man tar Gundersbyn, ett företag som etableras där med 15-20 anställda är ju på den platsen, så att säga.
1: Procentuellt sett för den bygden är det ju
0: procentuellt enormt. Är den lika stor som Stegras etablering om det kommer ett företag med 20 pers. Jag tror väl att det är betydligt enklare för kommunen att i de fallen när det rör mindre företag på en specifik plats, så att säga, ett avgränsat område, att kommunen ändå har någon form av möjlighet att stötta upp den typen av etablering. Samtidigt så har ju kommunen också ett ansvar att inte gå in och liksom störa
1: det.
0: Ja, men precis. Vi ska inte leka affärer, vi ska inte störa den fria marknaden, utan vi ska bara egentligen ge förutsättningar för dem att finnas där. Och hur är man då förutsättningar? Ja, men vi bestämmer inte skatten för företag, det är ju staten. Vi bestämmer inte miljöregleringen, det är ju staten. Så vad har kommunen kvar egentligen? Hur stöttar vi dem? Vad är det så att säga som krävs?
1: Ja, nej, det är ju det som är 10 000 kronors frågan liksom. Men jag tror som sagt att just dialogen, kunna tala med varandra, kunna komma till lösningar tillsammans, det tror jag nog är det bästa för samtliga.
0: Vara en lyhörd kommun.
1: Precis, snarare än att kommunen bara skickar ut ett informationsblad, så här, det här gäller.
0: Ja, men precis, att ha en kommunal närvaro är ju ändå på något vis också ett signifikant så att säga, för att visa ändå att man är närvarande så att säga från kommunens sida.

0: Ja, vi pratade lite grann om kommunens roll så att säga i näringslivet här ute i glesbygden. Vi diskuterade lite grann vad kommunen egentligen kan ha för lösningar så att säga för de invånare som bor där och vill starta företag. Vi har ju från Moderaternas sida i alla fall, om man tar ur eget parti så att säga, så våran uppfattning är ju att näringslivet sköter sig bäst självt. Alltså man ger dem en bra grund och sen så får man arbeta därifrån. Och en bra grund när man pratar om en samhällelig nivå så att säga, det är ju att man tillhandahåller en bra skolgång så att faktiskt föräldrar och deras barn kan fortsatt bo på orten, och att man därmed ger så att säga förutsättningar för att det ska finnas ett underlag helt enkelt för företagen att ha någon att bedriva verksamheten mot. Det är ju svårt om det inte finns några människor där. Och just det avseendet så är ju just det här med hur man ser på vilka skolor som ska finnas kvar. Man kan inte stirra blint på elevunderlag, utan man måste också se till vad betyder den här skolan för orten där de finns.
1: Precis samma tolkning som vi egentligen har gjort när vi tidigare har pratat om linjer på Björknäs gymnasiet exempelvis, att vi måste se till hela samhällets utveckling. Vi kan inte bara se hur många som söker just det här året, utan vad kommer vårt samhälle behöva om 2 år, 3 år, 4 år och så vidare. Mm. Så det är lite samma ingång där, tänker jag, som vi har tänkt i den frågan. Sen vill jag också lyfta just, vi har pratat om företagsamheten i byarna, och den syns ju också i föreningslivet. Mm. Där ser vi verkligen hur byarnas föreningsliv blommar upp, inte minst i Harads och i Gunnarsbyn och Undbyn också. Så att de här människorna är ju verkligen drivna, och vi tror att de behöver få så mycket stöttning som möjligt. Och det, därför har ju vi i Vänstern då förslaget om att höja evenemangs- och arrangemangsbidrag. Mm. Vilket innebär att man ska inte bara få mest pengar ju fler medlemmar man har, utan det ska hända verksamheter som gynnar bygden också.
0: Okay.
1: Så att man ser hur många kom på den här aktiviteten, ja, då får ni kanske så här mycket pengar. Liksom det, jag tror att det är ett bättre sätt att arbeta än att bara slussa in en massa medlemmar och sen kanske inte ha någon aktivitet. Det tror jag skulle gynna våra föreningar i byarna väldigt mycket.
0: Ja, men det måste jag säga är en idé som låter väldigt, väldigt bra. Ett stöd som är kopplat till hur egentligen bra man gör ifrån sig på att arrangera arrangemang för medborgarna.
1: Ja, och dessutom skulle det leda till fler arrangemang, tror vi också, ute i både byar men också i centralorten.
0: Ja, Luleå kommun hade ju en tanke om att man skulle bedriva konserter ute i byarna. Mm. Och där tror jag väl att det var kommunen som var huvudman för det hela. Men jag tänker att det här förslaget som du nu presenterade, att man låter föreningar på platsen så att säga,
1: jag tror att det är en mycket bättre lösning. De har bättre koll på förutsättningarna ute i byarna.
0: Bättre koll på förutsättningarna och bättre lokalkännedom.
1: Så är
0: det. Det låter som en vinnande idé. Mm.
1: Jag vill också säga det att föreningslivet ute i byarna, det är också viktigt för att vi ska få barnfamiljer.

0: och liknande och kunna flytta ut till byarna. Men det måste finnas idrottsklubbar, det måste finnas kulturföreningar och så vidare, för att barnen ska ju ha någonting att göra även om man bor i Undbyn eller i Harads, utan att man ska behöva köra in till stan för att ha en innebandyträning eller liknande.
1: Ja, men så är det ju. Och bra att du nämnde Undbyn, för att Undbyn är ju den småort som Bodens kommun kanske har satsat mest på de senaste åren. Vi har gjort en ny detaljplan. Vi bygger en ny skola nu. Förvisso inte placerad där vi ville ha den placerad, men den byggs och det är jättebra att den kommer på plats. Hur ska man göra i de andra orterna som kanske inte har en lika stor tillväxt vad det gäller befolkning? Har så brottats lite grann med minskande befolkningsunderlag, likaså Gunnarsbyn. Jag tänker att det kan vara en fingervisning från kommunen ifall man faktiskt börjar detaljplanera, att man visar att här finns det ställen att bygga på, att bygga en familj på, så att säga.
0: Ja, precis. Och vara tydlig med vilken prissättning som gäller på tomter och så vidare i de här byarna kanske.
1: Jag menar,
0: Undbyn har ju fördelen att ligga åt rätt håll rent geografiskt, så att säga, om många då vill kanske arbeta i Luleå eller liknande. Så att det finns ju fördelar som andra orter eller byar kanske inte har just ur tillfället. Men också vara tydlig med att föreningsliv och företagande ska öka i byarna. Och det är ju också kanske hopp om de som faktiskt vill bo i en bygd att kunna ha hela livet där och inte behöva pendla konstant.
1: Ja, precis. Och vi pratar om den kommunala närvaron och pratar mycket om skolan, men det finns ju också det, så att säga, den andra delen av livet, den senare delen av livet.
0: Precis.
1: När man då behöver äldreboende eller någon form av stöd, så att säga. Harads skär nu ner ganska kraftfullt på sitt äldreboende. Det kommer väl fortfarande finnas kvar,
0: jo,
1: om än i en rumphuggen utsträckning. Jag tycker väl i sak att socialförvaltningen kanske har gjort rätt där, att man behöver dra ner. Men det är ju lite grann eftersom att man går efter vad ska jag säga, de tidigare normerna att ett äldreboende måste ha en viss storlek för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Man har så att säga, man har byggt äldreboendena för att de ska ha 60, 70, 80 platser. Medan det kanske egentligen, jag tänker i Undbyns fall, i Gunnarsbyns fall och numera i Harads fall, att det kanske är ett äldreboende med 10, 15, 20 platser som faktiskt behövs. Och det innebär att det är en helt annan typ av organisation som behövs där kontra vad som finns inne i centralorten då. Egentligen det jag pratar om här är ju då alltså små äldreboenden, små och ganska familjära äldreboenden. Är det en framkomlig väg, tror du, för
0: vår ingång är ju egentligen att vi tror att kostnaderna, de stora kostnaderna för socialförvaltningen ligger på annat håll. Vi tror att det ligger i administrativa delar, i stora delar. Så att vi hade ju sett att man kan behålla en större del av äldreboendena i Harads till exempel. Man hade också kunnat informera tydligare till de som börjar bli äldre att man faktiskt kan bo på äldreboende i Harads. Det finns ju gott om äldre som kanske har bott ute i våra byar i hela livet, men sen har flyttat in till stan när de har blivit äldre och senare då hamnar på äldreboende. Mm. De kanske vill tillbaka ut till en by och bo men fortfarande får hjälp där. Det kan ju bidra till livskvaliteten att kunna bo där man vill bo, kanske inte mitt i stan om man inte är uppvuxen på det sättet.
1: Så. Ja, nej, men från Moderaternas sida så har vi också uppfattningen att det måste finnas en ganska, alltså en grundläggande samhällsservice måste finnas oavsett var det finns i kommunen. Sen så är det ju en krass realitet att behöver man en vårdnivå som är snäppet högre, så att säga, nej, men då behöver man kanske flytta på sig för att komma till ett mer specialiserat vård.
0: Men och däremot, så tror jag också att våra bybor överlag, jag tror att de inser att vi kommer inte ha exakt samma standard i alla avseenden som de som bor mitt i stan. Det tror jag att det är ju någonting man har i beaktande när man bosätter sig i en by. Men man måste ju fortfarande ha tillgång till alla de basala sakerna som man ska ha som medborgare i Bodens kommun.
1: De mest grundläggande delarna som finns.

0: Ja, nej, men nu vill vi prata lite grann om äldreomsorgen ute i våra byar. Och det leder vi oss kanske in på den lite bredare frågan. Vad har kommunen egentligen för ansvar för att ha, så att säga, samhällsservice på lika villkor i hela kommunen? Vad säger ni om det, Conny? Är det så att säga, får medborgarna finna sig i att oaktat var du bor någonstans så ska man in till centralorten eller har man en viss nivå att kräva?
1: Det är som jag lyfte tidigare, att det måste finnas en grundnivå där alla våra medborgare måste kunna tillgodoräkna sig en basal nivå av sociala skyddsnätet, eller vad vi ska kalla det överhuvudtaget. Och det ska vi leverera till alla våra medborgare oavsett vart de bor i kommunen. Men sen finns det ju specialiserad vård liksom, som vi kanske inte kan erbjuda i Gunnarsbyn. Då får man ju, det tror jag också våra bybor som sagt känner till, att vi måste flytta på oss i så fall om vi behöver den sortens.
0: Ja, men precis. Det är ju inget konstigt än att om man går på vårdcentralen så kan man bara förvänta sig en viss nivå på vården. Ska man ha bättre vård så, eller mer kvalificerad vård rättare sagt, så behöver man söka sig till sjukhuset.
1: Precis.
0: Och det är ju egentligen någonting som jag tror de flesta finner sig i. Men vi har ju i dagsläget 3 servicepunkter i Boden.
1: Precis.
0: Vi har Gunnarsbyn och Harad som ligger 4-5 mil från centralorten, och sen har vi Undbyn som är betydligt närmare, ett par mil. Skatamarksområdet.
1: Just det.
0: Och då pratar vi alltså Skogs- och Inbyn och några fler byar. Har ju faktiskt under ganska många år nu drivit att även de ska få en servicepunkt. Och jag har ju förståelse för deras ståndpunkt, men det blir ju den här svåra avvägningen då, att hur pass nära centralorten får man egentligen vara för att man ska kunna få en servicepunkt. Om vi pratar skatamarksområdet så är det ju alltså ett par mil för de allra flesta att ta sig in till centralorten. Men dock, det är ändå så pass långt bort att ett par mil är ju ändå, ja, det är ett antal minuter i bil för att ta sig in. Och
1: jag tror också man måste se till hur kollektivtrafiken fungerar exempelvis. Mm. Jag menar, bor du i vissa delar så kanske kollektivtrafiken går förbi ofta, medan andra delar inte alls. Liksom. Så att jag tror att det ska man också ha i beaktan när folk blir äldre och kanske det blir mindre och lämpligt att köra bil ibland.
0: Mm.
1: Så jag tror att vi borde också titta på någon slags lösning där man kanske har servicepunkter eller liknande i alla fall. Där man kanske har kortare öppettider eller inte har fullt ut exakt samma till en början i alla fall.
0: En servicepunkt light.
1: Precis, jag tror att det är någonting man borde börja titta på och se hur det faller ut först. Och sen då om man kan lägga på ännu mer om man märker att det behövs.
0: Ja, men det låter ju klokt, och det är väl en tanke som man ändå kan ta med sig till just Skatamark, att vi ser ju att behovet finns. Och det är ju egentligen, var ska man satsa de kommunala medlen? Det som är med servicepunkten är ju att de är ganska kostnadseffektiva. De är inte särskilt dyr i förhållande till vad de faktiskt utför.
1: Nej.
0: Jag tror att hade hela kommunen fungerat med samma effektivitetsgrad som våra servicepunkter så hade det varit guld värt.
1: Så är det. Dessutom så håller det folk borta från vägar och liknande, så man kan ju spara både skador och människoliv och miljö och allt möjligt. Så det är fördelar på många sätt med just servicepunkterna.
0: Det är det sannoliken. Och framförallt att man får orterna att vara, vad ska man säga,
1: att blomma upp.
0: Att blomma upp och ge dem en identitet att de klarar sig ganska bra ändå i sin egen, så att säga, minisamhälle, så att säga, inom kommunen.
1: Det kan också vara en plats att samlas på om man bor i de här byarna. Så jag tror att det är en bra sak som vi har just servicepunkter.
0: Oh ja. Ja, men det är någonting som, det var en god idé när det kom, och det är fortfarande en god idé att hålla kvar. Och jag tror då att över tid så kommer då även att Skatamark att införlivas i det här systemet, för det finns så pass mycket människor där också.
1: Precis.
0: Att det finns ett underlag för att det skulle kunna fungera även där.
1: Och sen är det ju på ett, om vi ska uttrycka, lagom nivå eller lagom distans från centralorten, så att jag tror att det har potential att kunna växa också. Om man vill att fler ska bosätta sig i Boden, så tror jag att det finns potential.
0: Det har det sannoliken. Vi pratade ju tidigare om detaljplaneringen som har skett i Undbyn, och även Gunnarsbyn och Harald är ju till stora delar också detaljplanerat. Alltså att kommunen egentligen har gjort en övergripande plan för hur bebyggelsen ska ske. det är ju någonting som i stora delar faktiskt saknas i Skatamark. Det har lite grann fått, ja, men det har fått växa organiskt. Inte på något vis fel med det. Det är ju, i regel så blir det väldigt vackra byar när en by får faktiskt växa organiskt. Men däremot så blir det ju riktigt problematiskt för kommunen när man ska exempelvis planera vatten och avlopp. Man ska planera vilka gatunät man ska ha, vilka gång- och cykelvägar man ska bygga. Ser du någon poäng i att man kanske ändå satsar lite mer på att faktiskt planera upp Skatamarksbygden?
1: Jag tror det kan finnas en poäng, om inte minst i vilka signaler det sänder. Att nu vill vi satsa lite på Skatamarksområdet också. Mm. När vi börjar detaljplanera där. Så jag tror att folk kanske får upp ögonen också att det går att flytta dit också.
0: Det går att flytta dit och framförallt det finns väldigt mycket arbeten som är väldigt nära den orten. Det är 7 kilometer in till återvinningscentralen som nu kommer att byggas ut till Boden Cleantech Center. Det är ganska nära till Stegras verksamhetsområde och sen så har du ju då stan som inte ligger särskilt långt bort. Mm. Så att det är ett område som ligger väldigt bra till inför framtiden, tror jag i alla fall. Och då får vi se hur väl vad ska man kalla det för, förutsägelse här stämmer in med vad som kommer falla ut.
1: Sen finns det också ytor där som skulle passa sig kanske för om företag vill etablera sig också, så att orten kan växa ytterligare. Liksom.
0: Ja, precis. För jag tror att om man nu ska rent krasst konstatera varför folk flyttar till Boden som inte har någon anknytning till Boden, så man kommer utifrån, man kanske kommer rent av från tredje land som det heter, alltså utanför EU. Man flyttar ju inte till Boden för att uppleva stadspulsen, utan man flyttar till Boden för att de ser nog hela Bodens kommun inklusive tätorten som glesbygd.
1: Ja.
0: Och flyttar man till vad man upplever av glesbygd, så vill man ju ha glesbygd. Mm. Och då behöver vi ju ha en glesbygd som faktiskt är
1: som det går att
0: fungerande. Ja, men precis. Det ska finnas skolor, det ska finnas butiker att gå och handla. Det ska finnas ett näringsliv som fungerar.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och infrastruktur också. Jag menar, som sagt, kollektivtrafik, VA, allt sånt måste ju också finnas för att det ska gå att bo där.
0: Mm-hmm.

0: Ja, då har vi pratat lite grann om vår glesbygd i Boden som är, ja men, det ser ljust ut för oss.
1: Ja, jag tror det. Jag tror att människorna som bor i våra byar, de gör byarna till vad de är.
0: Och det... De gör byarna till vad de är, och jag tror att det är så att säga flyttmönster man ser där, är att glesbygden är poppis igen. Kanske kan prata om en grön våg från 70-talet här, men ändå en liknande typ utav rörelse. Det här för oss lite osökt in på den årsredovisning som Bodens kommun nu här levererade i förra veckan. Vi har ju under 2025 haft en hel del investeringar från Bodens kommuns sida, och bland annat så har vi då vi har byggt ett tekniskt vattenverk för att leverera till Stegra. Vi har utlovat garantier till ett järnvägsbolag.
1: Så är det.
0: Och vad har vi mer hittat på? Ja, men det är mycket vi har hittat på, och det har gjort att kommunens finansiella ställning är ju i dagsläget ännu sämre än vad
1: man
0: använder ordet
1: vara. Katastrofalt.
0: Ja, alltså, katastrofalt ligger nog faktiskt i vågskålen här. Förmodligen så är ju nu Bodens kommun Sveriges mest skuldsatta om man ser till antalet invånare. Vi får ju inte så att säga facit på det här förrän i vecka 35 tror jag det är som de siffrorna släpps. Så det är ju en bra bit bort fortfarande. Tyvärr, det vore kul att få de siffrorna ganska direkt efter det årsbokslutet. Men så är det inte. Man får vänta helt enkelt.
1: Tålamod, Tobias.
0: Tålamod är fiskarens bästa vän, som man brukar säga. Vad säger vi om det här? Alltså det som var tydligt med årsredovisningen, upplevde jag det som i alla fall, det är att man försöker göra ett bokslut som ser så bra ut som det bara möjligtvis går.
1: Jo, fast det är ju inte riktigt så som vi i Vänsterpartiet tycker man ska använda sig av ett bokslut kanske, utan den ska ju mera faktiskt visa hur det riktiga läget ser ut, så snarare än att försöka putsas till den bästa versionen.
0: Är man skuldsatt, så upplever du och jag det som i alla fall, att då har man också ett ansvar mot sina borgenärer, som det så fint heter, alltså långivarna, att vara så transparent som det bara möjligtvis går.
1: Och det gäller ju också för Bodens kommuns egen del, att man vet hur mycket skuld vi har, så att säga. Hur mycket skuld varje medborgare egentligen har.
0: Ja, men precis. Och det jag tänker på specifikt här, det är ju då hur man har egentligen bokfört en skuld som man har till Stegra på närmare en halv miljard kronor. Och i det fallet så har man då valt att bokföra det som en kortsiktig skuld. Och jag förstår att kanske lyssnarna känner här, men vad spelar det för roll om man bokför någonting? Ja, men det har ganska stor betydelse. För att hade man bokfört det här istället som en långsiktig skuld, så hade ju långivarna sett att här har jag dragit iväg 500 miljoner till som ska läggas till en långsiktig skuld. Men då har man använts utav ett bokföringstekniskt litet knep där och sagt att nej, men det är kortsiktigt, för vi tänker sälja det här bolaget. Om gott så, men det här bolaget har ju då försökt säljas 3 gånger tidigare och aldrig sålts. Så att ja, en förhoppning om att sälja någonting innebär ju inte att det faktiskt ska säljas.
1: Nej.
0: Och det här var ju någonting som både Moderaterna och Vänsterpartiet också ställde sig lite frågande till när det väl kom på bordet att man hade gjort på det här sättet. Men vad ska man säga, tyvärr så lyckades det trycka sig igenom ändå, och det är ju helt enkelt för att
1: det ska se så bra ut
0: det ska möjligt. Se så bra ut som möjligt. Och jag upplever det lite grann som att man, jag ska väl inte säga att man lurar, det gör man väl kanske inte, men däremot så gör man det ju svårare för eventuella borgenärer att se vad Bodens kommun faktiskt har för långsiktig belåning när man gör på det sättet.
1: De man faktiskt lurar, det är ju faktiskt medborgarna i Bodens kommun som inte får höra de korrekta siffrorna egentligen när det gäller just Bodens låneskuld exempelvis.
0: Ja, exakt. Jag vet det, från den politiska ledningen så har de ju väldigt, väldigt gärna tryckt på alltså förvaltningskommunens skuldsättningar. Och jag vet att vi använder oss kanske lite tekniska termer här, men förvaltningskommunen, det är ju alltså kommunen utan alla sina bolag. Själva kommunen, vad man tänker på, är en kommun. Och där var skuldsättningen 1,8 miljarder. Men kommunen har ju ändå, eller rättare sagt, den styrande majoriteten, Socialdemokraterna, har ju tänkt till här ändå och helt enkelt tryckt ut mycket av investeringarna som har gjorts nu de senaste åren.
1: I våra många olika bolag.
0: I våra väldigt, väldigt många olika bolag som är väl 18 till antalet
1: ja,
0: just nu.
1: I den stil.
0: Och lägger man ihop dem då tillsammans med kommunen så har vi 4,2 miljarder i långsiktig skuldsättning.
1: Och där tror jag att vi procentuellt sett ligger väldigt högt i landet.
0: Där ligger vi väldigt högt upp. Men det räcker ju inte med de där 4,2 miljarderna. För det är då, som vi pratade om tidigare, långsiktig och kortsiktig skuldsättning. De här 4,2 miljarderna, det är långsiktig skuldsättning. Utöver dem så har vi även Bohuskommunen en kortsiktig skuldsättning. Mm. Vilket förra året uppgick till 1,5 miljarder.
1: Mm.
0: Alltså det är en skuldsättning på närmare 5,7 miljarder för en kommun med 28 000 invånare. Och det var alltså förra året, alltså den 1 januari 2025.
1: Och dessutom så ser vi ju ingen tendens till att den här skuldbördan minskar heller i dagsläget.
0: Nej.
1: Ökar ju snarast. Så.
0: Det gör den sannoliken. Och vad den totala skuldsättningen faktiskt var den 1 januari 2026, alltså det som är innevarande år nära, det kommer vi faktiskt inte få veta förrän vecka 35. Eftersom att det är då som SKR gör den här sammanställningen över samtliga skulder som kommunen har utstående.
1: Och det här kan ju för många som lyssnar förstås låta som bara siffror och mumbo jumbo. Men jag tror också att det här är ju någonting som alla måste veta som lyssnar på det här programmet. Det här är ju någonting som drabbar hela Bodens kommun. Det drabbar varenda medborgare i Bodens kommun som vill ha tillgång till social trygghet, till boende, till vård och omsorg, till skolor, till allt.
0: Och vän av ordning måste jag säga skatten. Så att vi har ju en situation nu här att jag tror att säger man att vi är Sveriges mest skuldsatta så tänker jag att ändå folk hajar till att hej och det här är inget bra. Och jag tror att bara för att verkligt understryka hur illa det faktiskt är. Så alltså Bodens kommun är ett antal procentenheter i budgeten ifrån att vara uppe i en nivå på skuldsättning som gör att Kommuninvest inte längre kommer låna ut till Bodens kommun på samma sätt som man gjort tidigare. Utan
1: vilket innebär att eventuella investeringar i skolor eller äldreomsorg eller liknande inte kommer kunna göras.
0: Eller för den delen, det som är kanske viktigast i det här fallet, det är ju då, alltså, de detaljplaner som Bodens kommun har. Det är ju inte gratis för kommunen att realisera de här, utan varje detaljplan innebär ju ett visst ansvarstagande för kommunen att exempelvis bygga gatunätet, man ska finansiera vattenavloppet, man ska dra fram el, man ska dra fram belysning. Det är väldigt mycket infrastruktur som ska byggas från en kommun. Mm.
1: Och det här är ju inte någonting vi säger för att skrämmas, utan det här är ju någonting vi måste belysa bara för att det är ingen annan som gör det just nu. Och våra medborgare har ju rätt att veta sanningen.
0: Ja, men precis. Belyser man inte så kommer man inte med några idéer för hur man ska komma till pass med det.
1: Nej.

0: Ja, vi har då pratat lite grann om årsredovisningen och vad som händer egentligen med kommunens pengar. Och den här frågan har ju liksom, ja, jag skulle säga Socialdemokraterna har gjort allt i sin makt för att hålla nere den så mycket som möjligt. Men jag tror att nu går det inte längre. Och den dagen som det kommer stå i tidningen att Bodens kommun är den mest skuldsatta i Sverige, så kommer de behöva faktiskt ta i den här frågan på riktigt, så att säga. Och vad vi har sett under de senaste, vad är det, 4-5 mandatperioder, vad är det, 4 mandatperioder har suttit nu, orubbat. Så det vi kan dra slutsatser är att det finns ingen som helst vilja att egentligen ta i frågan. Man har under 16 års tid bara fortsatt bygga på den här skulden.
1: Om vi ser sen, vad är det, 16 år tillbaka, så då hade vi väl 70 miljoner i låneskulder liknande, och nu är vi uppe i, vad sa du?
0: Ja, det är då 4,2 miljarder i långsiktig skuld.
1: Det är en ganska häftig ökning, får man väl ändå säga.
0: Ja, på 16 år. Mm. Och ja, även om Socialdemokraterna hemskt gärna vill så att säga spika fast det här i att det är på grund av samhällsomställningen, så är ju ändå en stor del av de 4,2 miljarderna är ju innan 2020, alltså innan det var något snack om något stegra. Man har helt enkelt under många års tid drivit ett underskott i kommunen, och man har lyckats komma undan med det, vad man ska säga, genom att bolagisera det. Alltså man trycker ut i bolaget och kallar det för investeringar. Och som vi var inne i tidigare, en del av lösningen är ju att helt enkelt sluta stoppa huvudet i sanden, utan börja prata om det här. Börja prata om den dåliga ekonomin. Det är ju först då man egentligen kan hitta lite lösningar på det.
1: Och där tror jag att vi måste tillsätta någon slags grupp egentligen. En politiskt sammansatt grupp med alla partier som faktiskt tittar igenom.
0: En haverikommission.
1: Jag tror faktiskt att det behövs, om man då vill kalla det det. Men det är väl ett namn gott som något. Att faktiskt titta igenom hur löser vi tillsammans den ekonomiska situationen till Bodens kommun.
0: Ja, för som Socialdemokraterna har gjort hittills, att man skyller på staten. Det är statens fel att Bodens kommun har så dåliga finanser, eftersom att staten inte går in och täcker kostnaderna för samhällsomvandlingen. Det man måste ha lite grann med sig där är ju att staten har aldrig bett Bodens kommun göra det här. Bodens kommun gjorde det här av egen fri vilja, och man visste exakt vilka ekonomiska risker man tog. Sen efter att det beslutet fattades, så att säga, om att steget skulle etableras och de ekonomiska riskerna man tog, så har man ju då fattat beslut om ännu fler åtgärder som är kostnadsdrivande. Så att inte nog med att det här beslutet...
1: Man såg att man inte fick stöd från staten i första steget, och ändå vill man då fortsätta med övriga steg och tro att man ska få stöd där. Det blir en hjärngymnastik.
0: Ja, men precis. Och nu har vi då försatt oss i en situation där det är frågan om, tar vi oss ut det här utan hjälp från staten? Mm. Och hur villig är staten att hjälpa? Och jag tror att det spelar ingen roll vem det är som sitter i regeringen, om det är blå regering, om det är röd regering. Vi hade en röd regering när Stegre bestämde sig för att etablera sig här, och inte heller då fick de stöd av staten.
1: Jag tror att Stockholm ligger för ocentralt för att kanske bry sig om Bodens skuld just nu.
0: Jag tror att staten har lite till övers för kommuner som, vad ska man kalla det för, freestyler lite grann och kör sin egen väg, och sen så när det skiter sig så utgår man från att staten ska hjälpa till. Sen absolut att det finns ju någon form av rim och reson i att staten ändå har någon form av, vad ska man säga, återbäring inom situationstecken till orter som har ett väldigt, väldigt stort överskott av bolagsbeskattning.
1: Jag är också för att om staten ser att den här orten kommer behöva otroligt mycket hjälp med bostäder eller liknande, att man kan tillskjuta pengar då. Men när man har sett att det här inte har skett från någon regering egentligen, att då bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och hoppas på stöd. Mm. Det är ju liksom att dunka huvudet i väggen lite grann.
0: Ja, men precis. Dunkar jag lite hårdare så kanske betongväggen går i kras, men förmodligen gör den inte det. Nej, så att det finns skäl att ifrågasätta, så att säga, den ekonomiska politik som har förts i Bodens kommun. Det är väl det
1: när Vänsterpartiet och Moderaterna kan vara överens om att den ekonomiska politiken inte riktigt har fungerat, då tror jag ändå att det finns någonting i.
0: Då finns det någonting i det, så att säga. Ja, men jag tror att en stor anledning till att jag menar, dels att vi kan vara så överens, alltså Moderaterna och Vänsterpartiet, det här har inte skett på någon ideologisk grund.
1: Nej.
0: Det är ju inte socialdemokratisk ideologi att göra enorma risktagande för enskilda bolag, utan det här är ju alltså Bodens kommun specifikt. Mm. Ja, precis. Alltså en kommun fattar beslut utifrån känsla, så att säga. Ja. Och det gör ju att det blir väldigt lätt egentligen för oss i oppositionen att faktiskt ena oss mot vad majoriteten har gjort under de här åren. Det är ju kanske någonting som de inte riktigt förutsåg skulle inträffa.
1: Sen är ju vi kanske inte överens på varenda lösning i alla
0: absolut
1: fall.
0: Inte.
1: Men vi kan ju fortfarande se problembilden. Det, är ju, det kan ju alla se, så att säga.
0: Och att det krävs lösningar framförallt.
1: Precis. Och att vi är beredda faktiskt att samtala om vilka lösningar som är de bästa för Bodens kommun.
0: Ja, men precis.

0: Ja, vi har ju nu surrat lite grann om ekonomin i Boden här och ja, vi har väl lagt fram problembilden här. Och tyvärr är det ju så att när man sitter i opposition så är det ju väldigt svårt att... vi har ju inte helt enkelt utredningsresurser. Vi har ju egentligen inte utredningsresurser överhuvudtaget. Nej. Och framförallt inte till att utreda hur vi ska kunna göra de här besparingarna. Det finns ju vissa väldigt enkla saker, alltså extravaganta grejer som... kommunen absolut inte behöver hålla på med.
1: Jag tror inte ens det är populistiskt längre att säga att vi kan faktiskt sänka politikerarvoden exempelvis.
0: Exakt. Alltså vi har Bodens kommun, vi låg 10 på politikerkostnaderna. Alltså vi är en av de 10 mest generösa kommunerna i Sverige vad det gäller våra politiker. Det är helt orimligt. Mm. Alltså vi kan inte ha fallskärmar, omställningsstöd heter. Vi kan inte ha omställningsstöd som ligger i linje med samma reglementer som de har i Stockholm.
1: Nej.
0: Vi kan inte heller dela ut det till varenda in som begär att få en fallskärm.
1: Och framförallt måste vi som sitter i kommunstyrelsen, också som SKR rekommenderar, att vi måste få ta beslut om det har skett så pass förtroendeskadliga saker så att de här personerna inte kan få fallskärm.
0: Ja, men
1: det är ju någonting som kommunstyrelsen måste få ta beslut om.
0: Rim och reson.
1: Jag ser också arbetsmiljön för den enskilda tjänsteperson som man ska fatta det här beslutet. Den är ju otroligt utsatt.
0: Ja, oja. Det gör ju egentligen att en tjänstepersonerna blir ju betydligt mycket mer ansatta när politikerna så att säga kapitulerar utifrån att ta ansvar för de saker som de själva satt i rullning. Och det vi pratar om här är ju då givetvis omställningsstödet som betalades ut till Claes Normark där man ändå vid tidpunkten för utbetalningen visste om att det fanns ett åtal, det skulle bli en rättegång och nu är han ju då fälld. Och det som normalt sett görs i en kommunstyrelse är att själva styrelsen fattar beslut om man ska göra en utbetalning eller inte.
1: Vilket vi har gjort också vid tidigare fall, exempelvis Johan Grön från Centerpartiet.
0: Exakt. Men i det här fallet så ville man helt enkelt inte ta i frågan. Då skickar man ut det på en tjänsteperson som får fixa det här åt dem. Och det är ju en feghet som är...
1: Sen det mest anmärkningsvärda i hela det här, det är ju egentligen att man säger att man bara följer kommunallag och om att man följer riktlinjer när det är man själva som sätter riktlinjerna.
0: Ja men precis. Nej, men det, och dessutom, och jag pratade om extravaganta saker tidigare, är man inte av Sveriges mest skuldsatta kommuner, kanske den mest skuldsatta, men då åker man inte på Almedalen med halva politiker etablissemanget tillsammans med tjänstemän.
1: Nej.
0: Alltså
1: man har säkert tanken, jättetrevligt, men jag tror inte att det bidrar allt för jättetrevligt.
0: Men alltså utgångspunkten också för tanken är ju helt felaktig. Mm. De ska alltså åka dit för att upplysa om att det pågår en grön omställning i Boden.
1: Mm. Jag tror ingen har missat.
0: Jag tror nog att hela svenska regeringen känner till vad som händer uppe i Norrbotten. Så att det behövs nog inte läggas ner några 100 000 på den här resan.
1: Det finns andra hål att stoppa de 100 000
0: i. Det finns väldigt många andra hål att stoppa de 100 000 i. Och absolut, de här, vad ska man säga, utsvävningarna som våra majoritet håller på med och de ersättningar som de har tillskansat sig under åren. Bara under senaste mandatperioden har de höjt sina ersättningar 4 gånger.
1: Ja, det blir ju en femte nu då, eller det blir en ändring för 5:e gången, precis.
0: Ja, precis, alltså 5 gånger. Det är ju... I sammanhanget så är det ju inte några jättepengar. Nej. Det är några miljoner per år.
1: Vi kan väl tillägga att många kommuner, kanske de flesta till och med, sätter ju faktiskt arvodesnivåerna innan valet.
0: Absolut.
1: Just för att det inte ska påverka då vem som vinner valet, så att säga.
0: Här gjorde man helt enkelt först en dundervalsuccé. Och sen
1: höjde man sina arvoden.
0: Men jag skulle säga med nivåerna, absolut, det rör sig om några miljoner, det är pengar det också. Mm. Men det framför allt ger är ju någon form av signalvärde att om resten av kommunen är,
1: ska gå på sparlåga.
0: Jag är i sparlåga, måste spara in på vända varenda femöring. Ja, men då måste ju för fasen även politikerna göra det. Man kan inte ha en situation där vi har alltså en...
1: Nej, det bidrar ju till politikerförakt.
0: Det bidrar till politikerförakt så in i bomben. Mm. Och som sagt, vi är en kommun med 28 000 invånare. Då kan man inte ha en KSO som har en
1: som tjänar mer än Luleå.
0: Som tjänar mer än Luleå, som är så nästan 3 gånger så stor som Bodens kommun. Det måste finnas någon form av avvägning i det här. Så att, ja.
1: Det finns mycket att göra.
0: Det finns mycket att göra, och vi kan ju börja med politikerna. Mm. Men vi får väl se vad som händer nu här till hösten. Mm. Jag tror att
1: det blir en spännande valrörelse.
0: Det blir en väldigt spännande valrörelse, det blir det verkligen. Då får vi se vart vi landar någonstans. Mm. Men jag tror med de orden sagda så får vi nog tacka för idag.
1: Mm. Tack så mycket alla som har lyssnat.
0: Tack så mycket. Tills nästa gång.

Du lyssnar på Radioactive Boden, ansvarig utgivare Håkan Andersson.

Välkomna, välkomna ska ni vara till programmet Soul Connection. Bakom spakarna, där finns jag, och det är väl ungefär som det bör vara. Ja, det är oftast jag som sitter här, åtminstone i denna programpunkt där vi spelar just det, soulmusik. Och idag så har vi med oss en liten blandpåse med souliga bitar visserligen, men i originalutförande. Ja, då består de till mesta del i alla fall till popmusik. Vi ska börja med Jackie Wilson denna afton. Och Jackie Wilson, ja, han föddes ju 1934 i Michigan och trillade av pin 84. Han var en amerikansk soulsångare och räknas som en av pionjärerna inom soulen. Han började karriären på 50-talet för att sedan få hits ända fram till 70-talet. Här kommer denna Jackie Wilson att framföra Light My Fire.

Jackie Wilson med Light My Fire. Den gamla Doors-hitten hörde vi alltså där. De hade ju faktiskt lite problem en gång i tiden då de skulle framföra just det här stycket i ett live-sammanhang i tv-programmet The Ed Sullivan Show. Det är ju nämligen en textrad som går "Girl, we couldn't get much higher. Och det fick man inte riktigt säga i tv på den tiden. Så bad man att The Doors skulle ändra just den textraden inför framträdandet. Men det gjorde man alltså inte. Och sen vart man tv-portad. Men det var alltså Jackie Wilson som framförde Light My Fire på ett långt mycket mer souligt sätt. Och vi ska fortsätta med just det konceptet då vi spelar lite musikalmusik härnäst.

Ja, Let the Sunshine In. Ja, det är väl det namnet de flesta kanske associerar med den här låten. Titeln alltså. Men egentligen heter den Flesh Failures och är ett medley i två låtar som skrevs 1967 för just musikalen Hair. Den är ju kanske mest framgångsrik och känd med gruppen The Fifth Dimension som hade stora framgångar med den en gång i tiden. Men vi hörde här Julie Driscoll tillsammans med Brian Auger och The Trinity som framförde Flesh Failures. Nästa melodi, det är i ett original faktiskt en jazzig trudelutt men har blivit som mest känd med Nina Simone. Här kommer dock Oscar Brown Jr. att framföra Work Song.

mer poppigare fast med funkigare inslag den här gången. Det är nämligen California Dreaming vi har laddat med i nästa melodi. Och det är ju en gammal The Mamas and the Papas. Ja, inte bara en gammal Mamas and the Papas utan kanske deras största framgång. Ja, den kom ju 65 har jag för mig. Och killen som ska framföra den här, det är Edward Earl Eddie Hazel. En gammal erkänd funkgitarrist som var lead guitar i Parliament Funkadelic en längre period. Här kommer alltså California Dreaming.

Ja, att det var en gitarrist som styrde och ställde på den här inspelningen, det hördes ju klart och tydligt med ibland lite väl utdragna gitarrsolon. Men funkgitarristen Eddie Hazel gjorde det ändå, och med flygande färger måste jag säga. California Dreaming hörde vi där. Och vi ska inte röra oss så långt från den eran så att säga, i alla fall inte i originalutförandet. Vi går från California Dreaming till Summer in the City. Här med lite jazz-souliga influenser. Det är nämligen Quincy Jones som tillsammans med John Sebastian och några fler gör denna inspelning. Summer in the City alltså.

Som vanligt då Quincy Jones är involverad så blir det smått genialiskt. Där hörde vi alltså Summer in the City med Quincy Jones, John Sebastian, Steve Boone, Mark Douglas Sebastian. Jag tror det var alla faktiskt. Ja, alla prominenta figurer åtminstone. Nästa melodi, det är ju egentligen ett original av Neil Young, men de har också spelat in en längre variant med Crosby, Stills, Nash and Young en gång i tiden. Låten i fråga är Southern Man, och damen som ska framföra denna, det är ingen mindre än Mary Clayton.

Har ni just slagit på radioapparaten så hör ni på programmet Soul Connection där vi idag spelar covers framförda på ett souligt sätt. Där hörde vi just Mary Clayton med The Southern Man, och Mary Clayton, hon har väl kanske hörts i ska vi säga, de allra flesta hemmen i alla fall, då hon framförde duetten med Mick Jagger i Give Me Shelter. Men hon har gjort mycket eget också, och hon är en fantastisk soulsångerska måste jag säga. Upp härnäst, där har vi ett gammalt etablerat gäng, nämligen The Isley Brothers, som på en skiva bestämde sig för att, ja, ge tillbaka och spela sina favoritlåtar från andra artister. Och här kommer The Isley Brothers att framföra Lay, Lady, Lay.

Med Lay Lady Lay hörde vi där. En Bob Dylan originalare som egentligen var tänkt att inkluderas i filmen Midnight Cowboy. Men Bob Dylan hann inte skicka in den till filmteamet i tid, så att den var inte riktigt inkluderad, om jag kommer ihåg rätt. Men det gjorde inte så mycket och det vart ju en ganska duktig hit i alla fall. Det är många som har tolkat den här, bland annat The Birds, The Everly Brothers, Duran Duran med mera, med flera. Men här hörde vi den gamla soulgruppen The Isley Brothers tolka Lay Lady Lay. Nästa melodi, ja, den borde ju vara ännu mer välkänd faktiskt. Ja, det är ju en sån där låt som är känd med Elvis. Det är Suspicious Minds och framförs här av Dee Dee Warwick.

D.D. Warwick med Suspicious Minds. En melodi som alltså blev som mest känd med Elvis, men det var ju inte riktigt en Elvis-originalare som mycket annat som han sjöng. Den här skrevs ju och spelades in av Mark James 1968, men blev ingen vidare framgång, så man passade låten vidare till Presley. D.D. Warwick, hon är ju en hyfsat känd amerikansk soul-sångerska. Men hon har desto kändare släkt. Hon är nämligen syster till Dionne Warwick och kusin till Whitney Houston till och med. Vi ska fortsätta med fler kända damer. Vi plockar fram Sharon Jones härnäst tillsammans med The Dap Kings, som ska framföra Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In.

Sharon Jones and the Dap Kings med, ja, den där gamla psykedeliska biten Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In. En gammal sån här knarkliberalisk melodi från 67 någon gång, och ja, den handlar ju faktiskt om en LSD-tripp. Sharon Jones, hon hade i alla fall hyfsat mycket tur i alla fall. Hon blev nominerad till en Grammy 2014 i kategorin bästa R&B-album. Så hon är fortfarande hyfsat aktuell, måste jag säga. Vi ska i alla fall ta upp en känd grupp härnäst. Ja, Betlarna nämligen. Come Together kommer här framföras av Roberta Flack.

Roberta Flack hörde vi där tolka lite Beatles i Come Together. Roberta Flack är kanske mest känd med Killing Me Softly with His Song, bland annat. Nåväl, vi ska röra oss vidare innan tiden börjar rinna ut, och vi har laddat med The Fifth Dimension härnäst, som ska framföra Feeling All Right. En gammal klassiker från det engelska rockbandet Traffic. Men Joe Cocker gjorde också en väldigt känd variant. Men här är det alltså The Fifth Dimensions tur.

Ja, där hörde vi The Fifth Dimension med Feeling All Right. Och det var faktiskt allt vi hade tid med idag. Så jag säger väl tack för mig och på återhörande. Tyckte ni det här programmet var någonting att hänga i julgranen oavsett tidsperiod? Ja, då kommer vi tillbaka samma tid, samma kanal nästa vecka. Ja, vill ni hålla er uppdaterade så är det bara att kolla in på hemsidan om ni vill kika in tidtablån för all del. Eller hålla utkik i lokaltidningarna. Jag tackar för mig, och jag som har suttit bakom spakarna, det är jag, det är som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors. På återhörande.

Då vill jag hälsa alla välkomna till ett nytt avsnitt av Rasta Reggae Radio här på Radioactive Boden 98,2. Och den här veckan har jag haft lite än en gång, med i vanlig anda har jag, eran selektör Todd Usher, haft beslutsångest vilka låtar jag skulle välja. Tänkte jag ska ta tema, men jag började lite som nyare låtar, nyare artister, nyare släpp, men jag kände till slutändan att jag varit lite begränsad av det. Så det har varit en liten salig blandning. Och som ni hör på det här programmets titel, Rasta Reggae Radio. Så Rasta kommer först, ingen reggae utan Rasta. Och det jag vill nämna med Rasta den här gången är att nu i veckan så var det faktiskt 52 år sedan Dr. Vernon Carrington, Prophet Gadman, grundade organisationen 12 Tribe of Israel. Gadman kom en enkel lära att läsa ett kapitel om dagen från första Moseboken till Uppenbarelseboken 22 för att finna sanningen för dig själv. Det var lite skillnad från just 12 Tribes of Israel från andra Rasta Movement som Naya Bingi, Bobo Ashanti, då det gjorde en klar och tydlig skillnad på Haile Selassie, Rastafari och Jesus. Många kallar 12 Tribes of Israel lite mer som kristen variant av Rastafari. Och personligen så anser jag det helt korrekt med tanke på om någon kallar sig Rasta efter Rastafari Makonnen Haile Selassie, så borde man ju helt enkelt gå efter hans lära. Och han sa tydligt: "Let us labor to lead our brothers and sisters to our Lord and Savior Jesus Christ, who alone can give life in his fullest sense." Med det sagt så här vill jag spela en låt som heter Prophet Gad och handlar då just om honom. Och artisten som har gjort den här låten, det är Orthodox Isachar, och här kommer den.

Där hörde ni Orthodox Eyes och kör med låten Prophet Gad här på Ruster Reggae Radio. Nästa artist jag ska spela, som jag nämnde lite tidigare, jag ville blanda mig, lägga in lite ny reggae här. Det behöver inte vara en ny artist som sådan, men nya släpp. Och en skiva som kom under 2018, det var Bitty McLean med Sly Robbie med albumet Love Restart. Vad ska man säga? Jag tänker ordet kvalitet dyker upp när jag tänker på det här albumet. Sly Dunbar, trummisen, och Robbie Shakespeare, bassisten. Ja, hur ska man förklara dem? Det är en duo. Säg ett reggaeband de inte har spelat med. Som tillsammans med Black Uhuru, som de producerade mycket om. La till en liten ny stil, en liten ny vibe på reggaen. Så väldigt framgångsrik och väldigt bra. Låten jag ska spela med Bitty McLean, det är Take My Heart. Och här kommer den.

Billy McLean med låten Take My Heart tillsammans med Sly och Robbie. Artister, eller vad ska vi säga här? Här kommer en artist som faktiskt har släppt en ny platta som heter Jalev. Och grejen med det här, det är Roberto Sanchez från Alone Arc Music Studio som har producerat och släppt denna. Och det som är lite roligt med den här Roberto Sanchez är att han släpper nya album, men i sann sån här 70-80-tals roots-andastil.

Clive Matthews, Love of Rastafari, straight out of Alone Ark Studio. Artisten som kommer härnäst är en artist som jag faktiskt första gången hörde på Uppsala Reggae Festival. Skivan är från 2016, så relativt ny. Den kanske kom ut och släpptes som 2017. Lite osäker på den punkten, men i alla fall det är Spiritual. Spiritual som jag tycker låter som en kombination mellan Culture och Burning Spear. Culture är en av mina absoluta favoritband inom reggae genom alla tider. Alltså visst, Bob Marley är alltså nära, men Culture, riktigt bra. Låten jag ska spela, det är Where Is The Love. Och som ni kommer höra på viben så är det väldigt lik här, Burning Spear och Culture, om ni har hört dem. Albumet den här låten kommer från, det är Awakening. Och Joseph Culture Hill var faktiskt även en musikal mentor för Spiritual. Här är låten i alla fall. Want No More.

Spiritual, Want No More, Rasta Reg Radio. Rasta, seen? A little cited from the Bible. As the scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh, and unto him shall the gathering of the people be. Jag tänkte, en tanke slog mig här faktiskt. Jag har inte spelat någonting med Bob Marley. Och jag kommer inte göra det här programmet heller. Jag vill passa på att kanske spela lite artister som de flesta inte har hört. Men lite Bob Marley blir det här i form av hans son, Stephen Ragamuffin Marley. Och låten jag ska spela, det är Pale Moonlight, How Many Times, så är en gammal Wailers, Bob Marley and the Wailers låt. Mm. Och albumet det kommer från, det är Revelation Part 1, The Root of Life. Ja, vad ska man säga? Ett äckligt bra album. Jag fullkomligt älskar det här albumet. Med låtar som, ja, som nu Pale Moonlight som vi ska spela. Freedom Time, Ja'ame featuring Junior Gang och Budgie Banton. Made in Africa featuring Whale and the Cast of Fella. Mm, Can't Keep I Down. Jättemånga bra låtar. Kolla in det albumet med Stephen Marley. Här kommer i alla fall hans cover av hans pappas låt Pale Moonlight.

Steven Marley med låten Pale Moonlight som en cover på hans far Bob Marley. Apropå ny musik så har vi här en artist som Samurai Eye. Han släppte ett album, var det 2018 tror jag, innan Black Gold producerat och släppte Rory Stone Love, den klassiska DJ:n och producenten. Och det är nog det bästa reggaealbum som har släppts på väldigt länge. Och tack Jared, tack vare Jared hade jag turen att få tag på vinylen, den här limited pressed vinylen med dubbspår också. Väldigt mycket gott att välja bland. Men låten jag har valt ut är låten Power med Samurai Eye. Och här kommer den. Okej.

Summer I med låten Power. Yes. Selassie I. Och han kommer till ett citat från Haile Selassie. Och det är följande. We must become members of a new race, overcoming petty prejudice, owing ultimate allegiance, not to nations, but to our fellow man within the human society. På ön Jamaica fanns det, vet du nu, en man som hette Augustus Pablo. Och det var en riktigt musikaliskt geni, både som producent och artist i sig. Som, han sjöng inte, men han sjöng med sin melodika. Denna man, Augustus Pablo, hade en son som heter Addis Pablo, som går i hans fotspår. Och för några år sedan kom det ett album som hette In My Father's House. Riktigt bra album han med Addis Pablo. Låten Road to Addis, kolla in den. Men låten jag ska spela, det är Evolution featuring Earl 16, och den kommer här.

0: Addis Pablo featuring Earth 16 med låten Evolution. Nu ska vi gå back to some roots, och det är albumet här som heter Inna the Yard, The Soul of Jamaica, som är en samling av akustisk reggae, mycket Naya Bingi. Och Naya Bingi är ju en trumform. Det är även en Rasta Movement, Sons of Daughters of Thunder. Det är Naya Bingi är en Thunderbass, eller aka Pope Smash, en stor bastrumma. En Funday-trumma som håller heartbeat, dum-dum, betyder do good. Och en trumma som sjunger, och det är kettetrumman. Det som är lite dock synd med den här Inna the Yard är släppt under Vagram Music, och det är något franskt skivbolag, och jättebra artister. Ken Booth, Cash Makanoff, Cedric Myton från The Congos, Kidosai med flera. Tyvärr så nämns inte ens Earl Shinna Smith. Det är som han som äger den här gården som då i Jamaica kallas Inna the Yard, där folk kommer in och bara spelar in live musik. Han nämns inte ens, inte heller i dokumentären som kom här Inna the Yard. Pengar, copyrights, annan skit. Lite respektlöst. Men så stort big up till Shinna Smith. Men här kommer i alla fall en låt från det här albumet, och det är med Deraja, och låten jag ska spela den heter Stone.
1: Yes, all the most time.

Heartbeat Music, Naya Benge, Deraja med låten Stone. En artist som kommer till Uppsala Reggae Festival i år, ingen mindre än Max Romeo. Jag tänkte spela lite med honom här, och låten heter Give Praises, och det är på den klassiska rhythmen Fisherman av The Congo som gjorde den rhythmen känd. Jag vet inte om den kanske fanns innan, men det är verkligen de som har satt den på kartan, på reggae-kartan. Så här kommer Max Romeo med låten Give Pray. I got nice at the battle is one.

Max Romeo med låten Give Praises. Ursäkta därför det lilla tekniska strulet. Vi kallar det tekniskt strul. Men det blir sådär när man spelar vinylskivor och inte bara sitter och trycker på en musknapp. Då kan det bli lite fel, men hej, vad gör det i slutänden? Låten som kommer här nu, det är låten Jet Tabernacle med Culture, och jag älskar Culture med Joseph Culture Hill. Lite ironiskt då med tanke på att sen nystarten av Rusty Reggae Radio har inte jag spelat någon Culture. Och nu när jag spelar Culture är det inte Joseph Culture Hill som är bakom micken. Vad jag vet är det bara två låtar där inte han har stått bakom micken med Culture. Men gör det på den här låten, det är hans kusin Albert Walker som egentligen sjunger background vocals, och Kenneth Days tror han heter. Men här är den, Joseph Culture Hill eller inte, det är en otroligt fet låt. Culture, The Tabernacle. Now tell me who ya.

Culture med låten Ja Tabernacle. Ni hörde mig tidigare be om ursäkt för det där lilla strulet med vinylspelaren. Och när jag ändå håller på att be om ursäkt, då kan jag passa på att be om ursäkt för att jag sa lite fel när jag pratade tidigare om att Roberto Sanchez har producerat Rasteo. Så sa jag A Thousand Lion, och det heter den inte, den heter 10,000 Lion. Så jag sa 9,000 Lion fel helt enkelt. Och passa på här också att är lite strul och det låter skevt med mikrofonen, så är vår vanliga mikrofon trasig, så jag får köra med ett headset med en liten mic här, och det är inte riktigt vad jag gillar. Men coming up nu, en låt producerad av ingen mindre Lee the Nutty Professor Scratch Perry, och låten är Police and Thieves med Junior Mervyn, som gick bort 2 december 2013 på ön i Jamaica. The Clash har gjort en väldigt grym cover på den här låten, så gillar ni det ni hör nu så kan ni höra en låt som går lite mindre falsett, men då är det Clash som sjunger den. För den här går det falsett, och det är Junior Mervyn, Police and Thieves.

Junior Marvin, Police and Thieves här på Rusty Reggae Radio som sänder att upp för Radioactive Boden 98,2. 1980 kom det ett album som man kan inget annat än sitta och dregla till. Det är albumet Countryman och bandet är Twinkle Brothers. Låtar som Jack Kingdom Come, Since I Throw the Comb Away, Patoo, Never Get Burned, men låten vi ska spela det I Don't Want to Be Lonely Anymore.

The Twinkle Brothers, I Don't Wanna Be Lonely Anymore. Tal om tunga album. Året efter 1981 så kom det ett album som heter Brutal Out There med The Itals. The Itals, The Itals, The Itals, som består av bland annat Keith Porter och Ronnie Davis. Ronnie Davis gick tyvärr bort nyligen, men han har släppt några sollåtar i slutet av hans resa här på jorden. Och det var låtar som I Won't Cry och My World. Kolla in dem. Men nu är det The Itals. Från 1981 så kom de med albumet Brutal Out. Ett riktigt, riktigt kvalitetstungt album med låtar som Herb's Pirate, Brutal, men låten vi ska spela här, det är ingen annan än Rastafari Chariot.

The Itals med låten Rastafari Chariot från 1981, som på albumet Brutal Out Day. 1981, det var även året då Bob Marley gick bort. 1981 också, då kom ett album med Bunny Wailer som heter Rock and Groove. Bunny Wailer tillsammans med Peter Tosh och Bob Marley var ju the original, The Wailers. Och många kan diskutera vilket hans bästa album är, och många vill ju slåss för Blackheart Man-albumet, men jag säger utan tvekan att jag tycker det här är det starkaste albumet med Bunny Wailer. Och låten som vi ska spela från den, det är faktiskt en Curtis Mayfield-låt som heter Another Dance. Och här kommer i alla fall Bunny Wailers reggae-version av den, Another Dance, Bunny Wailer. Jabbi.

Bunny Wailers reggae cover av Curtis Mayfields Another Dance. Vad ska man spela nu då? Ingen mindre än Misty in Roots från låten Judas Iscariot från albumet Misty Over Sweden. Nu säger jag Misty in Roots, det står faktiskt bara Misty här. Jag tror att de kallar sig så i början av deras karriär. Inspelade i Stockholm 1979 och nu ska ni få höra på riktigt tung orgel här. Misty in Roots, Judas Iscariot.

Misty in Roots med låten Judas Iscariot från live-albumet Misty Over Sweden. Och det var all tid vi hade här. Jag, Tord Asher, vill tacka för mig och önskar en fortsatt välsignad lördag. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa lördag. Kom ihåg att låta era handlingar ske i kärlekens namn, i kärlek till era medmänniskor, och den här världen är som en spegel. Bemöt det leendet så det är större chans att livet ler tillbaka till er. Yes, I. Live and love and life shall bloom. Rastafari.

Du lyssnar på Night Flight 3.0 ifrån Radioactive Boden 98,2. Jag heter Olle Dahlqvist och ska under de närmaste 2 timmarna underhålla dig med allsköns musik. Det blir lite hit och dit, men det kanske duger någonting utav det jag spelar. I slutet på 80-talet, kanske början på 90-talet, spelade jag in ett radioprogram med radioproducenten, trubaduren, visångaren John Ulf Andersson. Programmet tror jag hette Jakten på Captain Spaulding, och jag kommer inte ihåg så mycket av själva programmet mer än att en låt han spelade fastnade hos mig direkt och har varit en stor favorit sedan dess. Det är frågan om sångaren från Hot Chocolate, Tony Wilson, som gjorde en låt som heter New York City Life.

New York City Life med Tony Wilson. Och vem var då denne Captain Spaulding som jag nämnde före låten? Jo, det var en karaktär som Groucho Marx från Bröderna Marx använde sig av. Nu är det dags för lite annat. Det är dags för Angie Stone att göra en cover eller en tolkning utav Earth, Wind and Fire's Visions.

Så lät det när Angie Stone tolkade Earth, Wind & Fire's Visions. Det finns inget speciellt tema för det här programmet mer än att jag ökar tempot hela tiden, utom de två sista låtarna som kommer att bli ett par suveräna tryckare, enligt mig i alla fall. En låt som jag också fastnade för första gången när jag hörde den, det var Beyoncé och Love on Top.

Ashford and Simpson i Found a Cure. Jag hade tänkt att tona den där låten, men den är ju så bra så det fick bli veckans långa låt. Al McKay, han var ju med som gitarrist i Earth, Wind & Fire. Han skapade sen Al McKay All-Stars och har gjort coverversioner utav Earth, Wind & Fire-låtar. Och det vi ska lyssna på nu, ja, den heter Sing a Song med Al McKay.

Al McKay All Stars och Sing a Song. Vi fortsätter väl vår nostalgiska resa och det gör vi tillsammans med Alicia Bridges och I Love the Nightlife.

I love the night flight, höll jag på att säga, men det ska ju vara I love the nightlife med Alicia Bridges. En gammal going är ju en låt som heter I feel good. Jag mår bra och jag mår jättebra, och det gör tydligen Al Green också.

Det var Al Green som mådde jättebra i I Feel Good. Jag tar ju alla chanser jag kan att spela någonting med Earth and Fire, som ni vet. Och nu blir det sångaren Philip Bailey, och han tänker inte ödsla någon tid i Won't Waste Time.

Två sköna låtar. Här senast var det Mishmash och Speechless i det som heter Shomus Hadji Edit. Och innan dess var det ju Philip Bailey med Won't Waste Time. Nu är dags för ännu en gammal going. Det blir Easley Brothers och It's a Disco Night.

Det var ju The Easley Brothers med It's a Disco Night. Nu är dags för ett ruggigt ös. Det är frågan om Archie Bell and the Drells. Och vad kan de tänkas sjunga här i Night Flight 3.0? Jo, everybody have a good time.

Everybody Have a Good Time med Archie Bell and the Drells. Då har vi kommit till slutet utav Night Flight 3.0 för den här gången. Och jag utlovade redan i början att det skulle bli två lugna låtar. En av dem är en av mina absoluta favoriter, oavsett om det är en snabb eller lugn låt. Det är frågan om Kenny Loggins och This Is It.

Ja, det var inte riktigt överensstämmande där med This Is It, för att det kom ju en låt till. Det här var i alla fall This Is It med Kenny Loggins. Och Nightflight 3.0 är slut för den här gången. Och du har lyssnat på Radioactive Boden 98,2. Jag heter Olle Dahlqvist. Och sist ut på plan, ja, men då blir det i alla fall Earth, Wind & Fire och deras Reasons. Tack för den här gången. Hej då!

Hallå, hallå! Vi gör ett kort avbrott i den ordinarie Boden-mixen för att avnjuta en annan typ av stimfri musik. Ja, vi kan ju gå in på konceptet lite snabbt faktiskt. Stimfri musik, det innebär ju oftast att det är gratis musik av en eller annan anledning. Det vi hör i normala fall på våran slinga, det är ju faktiskt en typ av stimfri musik som har getts bort av musikerna själva. Och det är en lite nyare form av musik, ska vi kanske säga. Det gör man oftast för att man vill ge bort musiken gratis för att den ska spridas lättare och man ska bli känd. Men i det här inslaget går vi till en annan typ av stimfri musik, nämligen den musiken som är gratis för att den är så gammal. Men det behöver inte vara dåligt bara för att det är gammalt. Nej, förr i tiden då gjorde man saker för att de skulle hålla länge. Och bluesen, den har hållit länge minsann. Vi ska lyssna på en timma gammal bluesmusik. Och vi inleder med Ma Rainey och Don't Fish in My Sea.

The Mother of Blues har hon kallats, Ma Rainey. Här ackompanjerad av Thomas A. Dorsey på piano. Vi ska fortsätta med Bertha Lee tillsammans med Charlie Patton i Mind Reader Blues. En inspelning som gjordes strax innan Charlie Patton trillade av pinnen så att säga. Alltså Bertha Lee och Charlie Patton med Mind Reader Blues.

Mind Reader Blues med Bertha Lee och Charlie Patton fick vi där. Vi ska gå tillbaka och tillbaka. All musik som vi spelar i det här inslaget, det är ju tillbakablickande musik. Den här gången går vi åtminstone till 1928. En gammal melodi som spelades in av både Bob Dylan och Led Zeppelin en gång i tiden. Det här är i alla fall Kansas Joe och Memphis Minnie som framför When the Levee Breaks. Thank you.

Ja, det fick vi When the Levee Breaks, en melodi som kom till världen ett år efter översvämningen i Mississippi 1927. Bob Dylan, han tog sig an den här låten på plattan Modern Times 2006, och Led Zeppelin, de spelade in den här låten på sitt fjärde album. Vi ska inte riktigt lämna denna Kansas Joe ännu. Kansas Joe McCoy, som han kallades för. Vi fortsätter med den killen och en annan inspelning som kallas för Pile Driver Blues.

Joe McCoy med Piledriver Blues. Joe McCoy, han var ju en av några gamla bluesmusikanter som flera årtionden senare skulle stå som inspirationskälla till bland annat Jimmy Page och andra engelska blues- och rockmusikanter. Det här var bara en av många 78-varvare som Kansas Joe McCoy stod bakom. Och vi går vidare till nästa herre upp för rakning, Frank Stokes, som ibland kallas för fadern av Memphis Blues. Och han kommer att framföra I'm Going Away Blues.

Frank Stokes med I'm Going Away Blues, en av många 78 varvare som spelades in under Paramount och Victor Records tak en gång i tiden under 20-talet. Frank Stokes var också en av medlemmarna, eller vad ska man säga, han var en del av Bale Street Chicks som vi också har lyft fram lite grann i det här programmet vid ett tidigare tillfälle. Det har varit många killar som vi har sagt fått komma fram och raka sig. Nu är det Bessie Smiths tur. Hon kallas för The Empress of the Blues och började en gång i tiden att buska med brorsan i Chattanooga som en ung flicka. Men här kommer Bessie Smith med Thinking Blues.

0: den stora Bessie Smith med Thinking Blues. Ja, det är ju en mytomspunnen dam, en av många stora gamla bluesdamer tillsammans med bland annat Marini och så vidare. Men vi går vidare till en kille som det inte finns så mycket information om. Ja, det var en av många sådana här förkrigsbluesartister, Walter Buddy Boy Hawkins, som här kommer framföra Snatch It Back Blues.
1: My blues I brought all the way from Drummond House. You know when it gets good to me, it's bound to get good to you.

Ja, det var väl lite som det var med inspelningskvaliteten på den tiden. Men det finns ju åtminstone kvar för historiskt bruk. Även om det inte är så lätt att lyssna på alla gånger. Och det är väl ett smärre under att vi ens har möjligheten att lyssna på nästa melodi. Det var nämligen så att den här inspelningen hittades inte förrän på 90-talet. Det var i en översvämmad källare som en väldigt extatisk samlare lyckades få tag i Son Houses inspelning av Clarksdale Moan. Och Son House, han blev upptäckt, och det blev han som en ung man av en annan Delta Blues kung, Charlie Patton. House stil, det var starkt, det influerade starkt Robert Johnson och Muddy Waters och senare också Bonnie Raitt och John Hammond Jr. och The White Stripes, hör och häpna. Men här kommer Son House och Clarksdale Moan.

Son House med Clarksdale Moan fick vi alltså där. Och vi ska fortsätta med Charlie Patton och en tvådelad bit som vi kommer att bjuda på. High Waters Everywhere, del 1 och 2. Charlie Patton, han levde från och med omkring 1887 till 1934. Det har blivit lite av ett regelverk att följa den här mannen i hans fotsteg. Robert Johnson till Howling Wolf gjorde det och många, många andra. Han hade möjligheten att se den stora Mississippi-översvämningen och han överlevde den 1927. Och det är inte så många hjärnceller som krävs för att luska ut att det var den översvämningen som stod bakom titeln High Waters Everywhere.

I won't go to the hill country, but it got me bummed.

Akon Genova.

Charlie Patton med sin tudelade High Water, del 1 och 2 alltså. Vi fortsätter med nästa dam. Det har trots allt blivit några stycken. De var ju relativt ovanliga inom den tidiga blues-scenen. Men Bessie Jackson hittar vi på nästa 78-varvare. Barbecue Bess heter stycket. Och den här damen, hon var väl framförallt känd för sin lyriska humor. Det var väldigt mycket sexuellt innuendo när hon stod på scenen en gång i tiden. Men hon la trots allt grogrunden till rock'n'rollmusiken som skulle följa upp Bessie Smith ett flertal årtionde efter inspelningen.

0: people want to know the regular price. 55 cents, you can get some twice. And I'm talking about my barbecue. Only thing I sell. And you can get my meat any night at will.
1: Bessie Jackson med Barbecue Bess alltså. Och vi ska fortsätta med en annan kille som det finns inte så mycket information om honom överhuvudtaget. Förutom att det finns ett antal 78 varvare bevarade. King Solomon Hill kallades han för. Och levererade skiva på skiva. Men det är inte så mycket känt om honom som sagt var. Förutom att han föddes 1897 i Macomb i Mississippi. Times Has Done Got Hard ska vi lyssna på. Och om man ser till lyriken så är det väl åtminstone en melodi som fortfarande är aktuell.

0: style to make you do most anything. Want me? I'm gonna sing a song. I'm gonna move for joy. I say goodbye, brown skin. Ha ha, hello, boy. But I'm thinking of living in Milwaukee. I'm going back to Chicago.
1: King Solomon Hill med Times Has Done Got Hard. Långt, långt innan vi fick våran, ja, nu för tiden ganska kända bilåkarmusik, så fanns det lite mer en akustisk variant i, ja, krokarna kring 30-talet. Vi ska lyssna på Will Batts med Cadillac Baby, som var en av de första låtarna som snurrade i bilstereon när man precis hade börjat installera radioapparater i bilarna. Will Batts alltså med Cadillac Baby.

Will Betts med Cadillac Baby fick vi där. Och vi går från bilåkare till frisörer. Ja, han började väl som det en gång i tiden. William Moore alltså. Här ska vi få höra en inspelning från 1928. Återigen en gammal 78-varvare som i stort sett är omöjlig att hitta. Men vi har lyckats få tag i One Way Gal med William Moore.

More med One Way Gal. Och vi går från en sång som handlar om en dam till en genuin dam. Alberta Hunter heter hon. Nej, förlåt. Alberta Johnson heter hon till och med. Det kanske var ett giftermål att namnbyte där någonstans emellan. Jag är lite osäker. Men vad jag däremot vet, det var att hitten vi ska få lyssna på blev senare en annan hit för Dinah Washington och Aretha Franklin. Men här kommer Alberta Hunter och hennes lilla men ganska smarta kombination av textlyrik och med instrumentalister, kanske vi ska säga. Den här sången hamnade på den musikaliska kartan 1921 och inspelningen kallas för Nobody Knows the Way I Feel This Morning.

Nobody knows the way I feel this morning fick vi där. Och som en sista melodi som avrundar den här timman av en liten tillbakablick. Minnenas radio kanske man får lov att kalla det för. Där hittar vi Jay Bird Coleman med Mistreating Mama. En melodi som har blivit tolkad av bluesgiganter som Robert Johnson, Bill Big Brunsy och Led Belly, bara för att nämna några stycken. Men den här, den såg dagsljuset, ja, åtminstone 78-varvarns ljuset, 1927. Här kommer alltså Coleman solo. Han varvar mellan munspelet och sången för att få hem hela meddelandet i Mistreating Mama.

Rabbit Williams, eller J. Bird Coleman som han också kallades för, Mistreating Mama. Det var sista melodin ut i denna minnesradiosektion som vi idag har belyst lite gammal bluesmusik i. Vi kommer att plocka fram andra genres och bjuda på annan typ av musik vid några andra tillfällen också. Vi återgår härmed till det ordinarie utbudet på Bodenmixen, vilket är stimfri musik det också, men lite nyare sådan. Håll ögonen öppna dock i era lokala tidningar för våran ordinarie tidtablå, eller titta på bodensradio.se för att hitta densamma. Jag som har suttit bakom spaken i det här programmet, det är jag, det är som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors som tackar för sig.